ou pe servi eveil, ki jan ou pe servi eveil osi. Alors nou palon lou, film la, se film la de kase, ou pe servi eveil, ki jan ou pe servi eveil osi. Alors nou palon lou,